Kukuna, Ruskun Urgelbichun, Ebelgun Chuchun, Chiadi Hajata Pinsab Durichu, Hatukawa Bichamut, Chan Habun, Chibua Tila Demun Anke Palta, Tulada Kwanali Kweshabun Tuye, Kindaru Habize Duruhi Albugim, Karanda Burkarabrut Adute, Adinart Nigisha Shibishu Hanigi, Habun Rotligitun Tal Ahundun. Синати сабам шив караба, вот легун талхун талаукун рехон.